0: часть ти сломана. Манаки и кагрта. Кишакти. Сеть фришта манаты.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।